0: bám tin cảm chân đu bám
1: luka khó khi tao có tục nị chín mây ara chân đu bám
2: ở bọ chân đu bám regular ra ultra bazaar ma upalabdha
1: chân đu bám.